0: thanda jing yi da mana amla kinjer chung ina kuni ma me ni ning jar shi do zo de nian du de mi sui to ne ko jun yong ya ning du
1: nie che ne cha wa sang gu chi ri sang bi nie ga ji le gyu ne tu gu chi ning mi te wei mang zu zu ba da dom chi ne me be le ri di na bu guo ding jie wen san ye mang guo shi ta do bu guo suo jun qi ge yu si ha ya qie na xin jian ge cong bei mang guo shi a zhen jia 很多敬意给阿姆拉能行，所以不过朝鲜把娱乐圈的三年。

lo chup cha shang shang che so wa ye bi xiao ge ni se de kang be na la ngar ju wo shi guang da ni de ni ji se se mi jie me kang be na ge zhi xi xu de nian zhi ge zhi zhi zai tui ba xiong guo san ne se cheng ma ri sheng bu yu ke du sa ga na le qi ne mi ji ge de si le ngai ya yo ma ri 接了你差不多缺你没吧每次的都是给我三句一年我严许了吐不得送可是谢皮呢你也拧的是的是不是有给既然是严过几个顶着几个是前面前的前面多你也只花了 Jima ni mji, yin shu la da zhe wa sem ru qi ni. Nga re sem su yang yi ne zha, du yi ne zha. Sang ma, kong la shu ya chun de sem gui. Di nye, chang gu chang xia xie bi da.

0: Lengye gu mu su, sen chu le lubu topiar ge dan je, za chak sun tu shi sa gu kis. Zo ra di bai lu chong sui tuan da qi du yin.
1: Kwa dui le, za shi da ge mi da long bu xin da ge mi zeng zhi tu gi sa.
0: Nga nyi pi ne yong zho yin.
1: Tang ri, ngan zu pi ge li du, yang yin zing xia ki gui.
2: Ti ri nye kwa dui le, ge zheng ge chong su na long bu di da, long bu xin da ge mi gya ri ki bai ka xia sui xia sa.
0: La,
2: le ge qi ya dup di ri yong ya qi du, nye xin su gu chong su da, jia la nyu yang chong su na sui yin. Di zhe qi ne,
0: 年岁三十岁性格里了对我年岁来永远切土质天使对的撒巴桑的七柱特地三你们的腾给我一个通道撒过去个图书摘肉他去前五十千零比一都是对年天的港内白露重催这个所中土下我最近去图书通讯那了重美地给了卡的切土过程永乐重点的特批当前
2: 콘소니그부드네코든치즈도마세군섭제니르도아니미치그투즈나나즈콘소카드체토르웨니미치라 주드세야디 주게시우즈바니엘롱부샹다그미르롭세야오게부지디제첸시네콘소셈네상그르다오디텔라니니네게체사알레코드르바이루총스
3: 所在那个拉不地个忙些你活心间的这些过去那个过去年的正量四个多正量了哦几个月了生育的几个月了用啊到时那点几个月了等到几个业务生给拉斯回家睡了中国要查询起来当你们来求图你门户同学啊都入这些听我有那事儿呗

0: Re, nyeshu pyo ya lamlu chungus. Tanda mocha shikya dan yu. Deo gu deo da. Re, nga nazu judu namna shi, cho sungu tene uchil nyesan shubi. Tangu di chong nan chong su, zog zhunga ne tuan di re, kasan me shong zho zhuba. Nye ne tuan di uchil sabja shubi, niba di chong mi todangwa ne tuan rishya. Nye sam su de uchil shus chebi. Tang re. Oh, nye le shong me da.
1: 主人小李明，
0: 书记送了。老王，既然得哦，俺妈对不得个啥东西。来，啥得还是个用吧。听他前天没，提的俺，新卫生区某两个，新任区区处了年三十个月比，第一块了俺是富春区三个，城南创所，没少买呗了。
1: 嗯，
0: 特别你没什么穷名度。
1: 啊嘞。
0: 从前那老太别去给，这个苏州新年的下，你。

0: Kabar jangdu xane, nyamdu diji ji tsobar ri.
1: Satyu mangchokki, sadung chokdun. Sachana mata, juri zochi. Ngozeta, singdo. Womata, singri mangza. Xata, gonga, mangma chakwa. Tsuchu nyobu yong nangu. Sadyu sadung chokdun lo, jisung ki. Nengmin ditan lo, songkyob chi.
2: Lukjing le jimba ni lang cui tui le lewe yinbe, chuku lunba ma cu, gyu rin ti chu, bian na lupu lunye hachang yobu yu. Subu lupu tu lunba tang hachang chibu yu. Nye ko gi lukzo cu lupu tu top yang chir zho. Khe si ki gi gyu wo ti zi tong chu na ngang cip chi gui mi. Di, kiran la tiwe danan tui bu tang, tepa ku lin tu gen ki mi gen bar gyu sin ba ra zhu yu. Gap ti du, chang me lukje lukji tang, pa mar lukji. Beji lockdown tang gi gen juwa so la den ne yang ta be xie ji top tu. Ke si ki ki kiran la gawe lu den mi ji be chok bu xie yue xie na. Ki ki gawa ti sim la nyan ne. Xie su ki ni mi ji lam su xie na. La riang tu gu yue yi qi qie cho.
3: Ya mi kim be nang hong di bu mi pa tang. Nang hong kak ba. Nang chu yang si dun ba. Go na. Go yu kor. Lop ching ni du. Lop si jik jim jim ho tu ba so ki. Ya mi ni chu tun si. Gyo bu ching pi tang tu pip tang. Qingpi tangki tunche qingpi lu ni gyekabki qiwa laki yubi yame nazi ju si xin. Jixingki ninju le zubi, minchu di wantu ki lengkyo tablam ki guni minchu nagung ki sawa ge tubla. Minchu ki gyurim lang kapya mi gubi tang nagung la pukto mi bi toni shogyun kang ya mi ba yane sang tu.
4: Gyuntung yame ni ri tang, tewe ren xingki yame ni la pimpi yu. Gyurim yong la xebshu yubi, xebshu buchi la genlin yu. Kaba ang chang, lewo ge guji, chu sum gu gu. Gu chu sum, san ye. La si nyang chen lam fu kang mian kang ki ne du bu sar bie ka zhi qing bi tang. Na nye di tang di ne, si ge zi lu mu cie di kui ka zhi qing bi tang na nye mian jie cong kang. Lo gu chong ge ni tong qu, guan bu lam, lo gu lu chong tang bu ka zhi qing bi tang na nye mian jie cong kang.
5: A ka zhu lu ka si ka zhong si.
6: Zong de biu ni da, zing ba da.
7: Yi jing yi ma se xia.
8: Zhong ge gu qing gu gam ne, teng gu pe ge de mo, si ro na.
9: Kirang zeni deri xin ne ngani na cho xie ba rang zhang le wo jie gu ji chu le wo ji ji ji ji ji
10: ming le da jie qian ne ming ne ge nian ge le che bi jing bi mi tang tie wei zheng xin ki ming ne zhong lu su ren men zai xin ju kang tang ying tong chen zai nyam zhe ki ming le ji zhe qi bie xi xin qi gu bi yu yin ming le da jie qian zai ming ne ge ne tuan wei ne xian tu la kheng chong qing wei zuo mi si bi jing bi mi tang tie wei zheng xin ki ming ne zhong lu su ren men zai xin ju kang ki ngan zhe su de ge men ju qi de sa du de yu jin Kelian Bangtian Jiangga Tang, Mingtu Zangsi, Mugyur Zegyu, Purni Dongwa, Wangzi Nyamsu Jieyu. Kesi Kiran Ming Ribzhi Qiba Tang, Ming Seba Mingtongwa, Mingju Tuanba, Ming Gangpa Suogi Nantuan Yuzi. Bijing Bi Mingtang, Tiewei Rengxingki, Ming Nian Zhonglu Suri Menzai Ximchu Kangla Piptang, Ngoyola Kabar Tang, Cuangkang Nang Lipian Gyokonchu Ngabju, Rimi Dakje Tang, Rimi Nyamlin Nangxiobie, Guni Pibar Gesu Xiu, Sanye, Hasi Chonggi Lingguor Xialam, Pahuo Cuangchonggi Ninjam. Luji Kabar, Liao Ye Guji, Chuji Nganga, Nganyi Chu, Jik Dun Sun, Ye Gu Gu Gu, Dun Nganyi Chu.
11: Hoya, Shengye, Lingguo Dakjin Hanggu Di Nye Lo Chuzi Kuntua, Di Sinda. Tari Hanggu Di, Naranzu Sabur Dua Di, Di Tire Jik Sinda. Dine Di, Di Nalo Di Jik Sinda, Di. Bird chenyem do de de sin da de dine ya sob do de chik sin da
12: bo de da so ha hong go de che na
13: hong go zhe de har sna gang ba kun ba da ga
14: sang ge de bu yu ba da le ma ga ba wu na ma xi ba ning go de dang so ai jian go hong go de ge ran tu lu de bu che si na xi
15: 大票年赢了，林国达见个韩国的票呢，也不是不知道。林国达见个韩国的，见过个跌单了，送就投个多啊。

0: Rumi, kacha so, kemen duwe?
1: Bola kashi chilo jubi, shema do hanshu ngusho shi.
2: Nga ya ngusho me duwa.
3: Nye sa shu, hangwa rujun yi gudu.
2: Ya me do shekshi nye duwe. Nga nye sumchi yi gudu da.
1: Jibu,
4: ma le duwe.
1: Nyen chao. Kachi. Han Xu,
0: 啊,
1: 金超的贺爷,
2: 啊,
1: 周一武,
0: 啊, 呀,
1: 你给这些,
2: 如不, 俺们都给,
1: 米都啊,
2: 你给马里,
1: 对的, 这些, 你也得到那些, 别嫉妒,
4: 如不,
5: 这也这这也这这也说学

0: kerang karchinye ba kne iba
1: kenling lag se nga sine ko nyu ye zhuyang ka yu lob de onti ru sho ge kong rim ge ga dar ge yi lu ju kan ge ring we de onti chi nge ye dan bu ngan zo wu din ru ge yi ge de ge la kerang ge ko le nya sha si ge si shun chim zu kan ge ring we song ju ge chim lo dar sa wo ne tue be ring we chang ma ge ge lo ngong ge ri dan da wu din ru ge yi ge nga zi de ra na ngan zo onti ru jin ge de bi ji le chong jin le o xie ge ye
0: wu din ru ge yi ge de
2: 富华路偏窄些，新竹区里，中央新竹看的木头难查不到。这次开上去开中央一路，中央新竹看的高楼桥塔没点过月。
3: 高楼桥塔没点呢，这个的，一年开上俺娘都太过几个的。
4: 建林啦，谢啦。
0: 听着，小马嘞，开上坐高楼桥塔没打算了，可是定生啊，杭州龙啊菜个少，海棠。
4: 走队，走啦，这个是。
0: 杭州，有马嘞，
4: 建林啦，建啦。
1: 可理解的，出账了。顶子上我屋顶如果一个我那的人没多，日本没出去写个字了，啥子电话都去的。我看到他卡不到六七点了没？下面的屋顶如果一个阿姐，下面的人都拆个多，都是这样哎，给不到去不的。
0: 走了，快快去。看上去其他地铁小姐。 Nyesane wudin rugu yi kye zhugu yis e Samtidre matan kagde
1: Ngangan yu rungu shi rameda Nye changa sumla gu yin Wudin rugu yi ge kwa bia yu me samtidang jie Nga caiga tregu yu Jie Nye
0: Ale guda Beiping genjin la chua ya de Kiran su da zhuwa me zhu
4: La
1: Lopin fayin ke sungpa nangshi, tsikta juya nga chama nala. Genling la, kirang ke sungpe genching la si nyetin tre, nye ngo shing me. Da donpa re chani me ba, nye kirang ke labta yak shu di, ti daga se shao. Jik chen na kirang ke, chen sun to kabri.

0: 黄河入海流，
1: 爱美节我的祖国。
2: 创新发展，乡村振兴。
3: 创新发展，乡村振兴。
4: 美节了，民族守
1: 护祖国。
5: Swalingi gun kamsa nganan so lan yang chi ke lop sen na she je chong ha chang gao chuo ngan ning er kin xin ki na be chok de zi zhuai yin de ling an zi bo ling so chong la zi chong ki ge zong qiao lu kan le de yu chen de ling ki le sen na long anas nim do zong qiao lu kan na lo kar kar yu me tan ti tan zhe wei chi ke ming ci ka le yin ne lop chuo xin dan

0: tindra che ye di. Ngoi mang zira he che du hi. Che ma nga ni gi cho wa. Dile yang zi ge to nu sam ju.
1: Rani kla che, ma dam khar to.
0: Di rang gi sam chu shi. Chen chen. Rang gi shib chu bu gi la to s di. Kala sa ye dang si yung shi. Yi ni ni cho wa dile kip zi ge. Bu gu la zi yang shi ji la da. Na ki bu chi na di.
2: 뭐지야고
3: 我们也懂得学习啊。你也当把我弄得这些钱嘛是。也都是生皮。他等我给不卡去给你也骗到有嘛是。你也想给想这些事。你也当不上我心里。想这些为哪吧有用没。没想他给可是现在是。
4: 这点上头大的金币。
3: Kan jadi sih kumih, ngarai lah sih.